0: Vojde. O Mileni. Vojde o Mileni hitovi.
1: Hey, this is Rihanna.
0: What? Kanal 77.